0: gospel music gbogbo nkan gbogbo e na gospel music na ni kila le fe da orin emi gan mo gege bi oro olorun ninu iwe orin davide ori ikarun din ni 80 ese keji oni ope mimo ni ka mu wa si odo bawo la se le se kini bawo la se le da orin emi mo pe ah orin emi leleyi
1: e se won lotu eni ti o nko orin emi to pere la ko orin emi abi orin emi ohun ni eni to nko lati nu emi olorun iwe johanu ori kerin ese ketalelogun so wi pe oni nisinsin kiesi awon ton sin olorun won ko ni salai sin ni emi ati ni otito yen ni wi pe awon ton sin olorun won sin ninu emi ki se ninu ara awon akorin emi ni toto agba lati odo emi mimo wa ki se ninu ara
0: oni afi emi den ni wo
1: be ni agba lati odo emi mimo wa a fun emi mimo laye lati sise lati dari emi mimo ma ko ni the great teacher ta ni oni emi mimo emi mimo ma fun eni orin emi mimo ma to ipase a so fun pe bi to nlo yi orin yi ni ko ko inu eleyi ni mo ti fe rin sugbon opo wa ni sin ebun ati ogbon ori wa o la fin se
0: e je kin sare bere eleyi o na wi pe se imora niru akoko yi gege bi olorin emi se koni se e je kin so bayen se koni se imora wa gege bi olorin emi se oni se abi koni itumo o ni ri ni se o na ni so ni lojo
1: imura wa oni itumo opa korin emi nisin o ti di wi pe e ma wo mura mi o nti mo nkan ni ke ma wo ko de li baram bibeli wi pe a o le fi ogbo logbo o si wine sinu igu tuntun a o le fi akisa aso ka fi le aso tuntun ta ba nso wi pe e ma wo imura mi ohun ti mo nko ni ke ma wo imura wa ni se pelu jesu ta la polongo imura wa
0: oni se
1: pelu jesu
0: to je pe
1: pelu orin ta nko
0: iyen ni wi pe orin ta nko a fi polongo jesu.